0: može gledat, kad imam zviljca u...
1: Naj se nov dan začne z glasbo in dobro voljo. V frajersko jutro. Vsak delovnik samo